Hey, on yame, ye waye ye fe. Ye waye ye wangwa. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaya diye duwanyam. Wap pe jaye. Shwe diye duwanyam. Ye wadiye duwanyam.

nyame oyo nyame ye otse oyo babi ni ne oyo nyame bi ni se oyo nyame yo ma onye ni efa What is that?